0: Bueno, la verdad es que esta música no es un mal acompañamiento, ¿eh?, para tomarnos un café vaqué.
1: En Onda Vasca sabemos que algunos sabores no necesitan explicación, porque saben a nuestro hogar. Cafés Vaqué, en Onda Vasca, es el primer café.
2: Vaqué baten atzean, ikusten ez den askoz gehiago dago. Ez dugu bakarrik kaferik onena txikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, Vaqué profesionalen kafea da.
3: Onda Vasca conecta.
4: Beotíbar Electrodomésticos, tu tienda de confianza en Tolosa. Diseño de cocinas, electrodomésticos, menaje de cocina y hogar, cuchillería, imagen y sonido, telefonía, higiene y cuidado personal. Electrodomésticos Beotíbar, 50 años creando una vida más cómoda para ti.
5: Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak eta zure atxedenerako koltxoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ez dakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri eta etxean bezala sontitu.
3: Onda Vasca conecta.

0: Bai, iraiak 23 ditu, asteazkena da, eta sobera dakizu ez zer esan nahi duen horrek, eh? Ordiziara joateko unea da, azokatik beltatxo bat eman, eta baratzeko produktuak erosteko momentua, eta Antxe, daukagu prest, gure kronista, Leire Arandia, eguerdion.
1: Kaixo, egoina, eguerdion.
0: No, zer modu zaude?
1: Ondo.
0: Zer ondo.
1: Bai, benando.
0: Bueno, egia da, gaur dukagun eguraldiagatik ez genukela esango, baina gaur udazkenean sartu gara. Dagoeneko lehengo astean hasiak ziren, urtar honetako lehenengo produktuak. Baina, zerrokagu gaurkoan, Leire, zintzuk dira gaurko berritasunak?
1: Bai, bueno, gaurko nobedadea, babarrun beltza. Babarrun beltz, aurtengo babarrun beltza. Lehen urtekoare badaukagu azokan, eta badirudi aurten usta ez dela, esan digutenez, ez da oso ona izango, ez omen dago babarrun asko. Baina, bueno, dago nabintzet, aurten lekan 18 eurotan kiloa, ekarri dute, bai. Eta ja letuta 20 eurotan kiloa. Produktu preziatua da, eta bere prezioa daukana, baina badirudi hori, aurtengoan ez dela, mintzita urtengoa ez dala asko izango.
0: Bueno, udara ere alamoduzkoa izan dugu, Leire, ezakit horren lehorteak eta inbesteko beroak kaltea eragingo zuen, ez da?
1: Bai, bazenbait produktutan bere eragina izan du, eta babarruna izango da horietako bat. Baina, bueno, bintzit, azaldu da azokan, eta hori aipatu behar deu. Gero bestela, tipulin landarea, 4,50 eurotan zientoa, hori ja baratzerako. Eta gero baita ere, gaur etorri zaigu Jon Etxeberria taundik, bere eztiarekin, bertako ezti denboraldi berria hasi da, eta bueno, hori ere aipatu nahi gendun, akazia, mila lore, romero eta ezkai eztia, 16 eurotan kiloa.
0: Bueno, hori ere ondo da otorkigu, katarroak saiesteko edo, bintzen sendatzeko, ja katarroa, lehenengo katarroa hartu badugu.
1: Hori da, esan kalitate, primerako kalitateko eztia, eta gaina barietate dexente, orduan hori ere, ipatzeko. Eta gero baita ere fisaliza, hau baita da, bueno, handetan jatorria daukanola fruitu exotiko bat, baina baina azokatan ere ikusten dana, eta gaur ere karri digute, hamabi bat, bueno, dozena bat, bi iru eurotan ontzia, fisaliza. Eta gero baita aipatu, perretxikuak, lehengoan ja ontxo desente zeuden, gaurkoan ere 1 kilo, hamabost eta 23 euro bitartean, eta zizta horiak 31 kilo, 18 eta 22 euro bitartean.
0: Bueno, nola ez, ja, udazkenean murgilduta uden honetan, perretxikoak hortxe ditugu, perretxiko eta onjoak, noski, gure, maitara ere iristeko.
1: Hori da, guain dikan eragian nahi baino gutxiago,
0: baina,
1: etorriko dira, eta euria ere etorriko da, behar dugu ja,
0: euria. Ezetasuna behar dugu, eta baita, onjoak eta perretxikoak ere hartu alizateko. Beraz, hasi gira ya hor, hasi gara aurkitzen, baina seguru datozen asteazkenetan ere gehiago aurkituko ditugula, espero bintzat.
1: Hoiz, espero de guai.
0: Leire, eskerrik asko bertan ditugun berritasunak gurekin partekatzagatik beste behin.
1: Ni eskertu, ondo izan.
0: Ondo izan, agur.

0: Bai, udazken hasi da dagoeneko gure baratza eta gure mendietara iristen, perretxikoak ere agertzen hasiak dira gure azoketan, eta hoietaz hitz egingo dugu jarraian hain zuzen ere gure nutrizionistarekin, Idoia Nuain, eguerdion.
1: Eguardian, Begoña.
0: Bueno, zehazki onjoak izango ditugu izpidez, ikusi dugu hasi direla nagusitzen gure parajeetan, eta ziur naiz entzule asko joan direla dagoeneko biltzera, eh?
1: Bai, ziur nago, eta bueno, lehenago aipatzen zen duen bezala guendikia, gehiago etortzen zaizkigu, nebi pixka tasten bali mazaigu.
0: Hori da. Bueno, ba, onjoak bentsate gaur izpide, Idoia, eta beti bezala, lehenik eta behin taldean, dagokien taldean zelkatu behar ditugu.
1: Hori da, eta nun sartuko zen ikuntzuk, Begoña?
0: Ba, ointxorra batzaia zuen zakite, barazki eta sartuko horietuzken ez dakit, ointxe?
1: Bai, beida, eske hori da gertatzen dana, teknikoki nahiz eta barazkiak ez izan, ez? Bueno, ba, nutrizionalki behidatzen bali maitugu, bai kokatuko itugu barazkietan, eh? Antzageiago daukatelako batalde honetan, ba, eh? Beraz, bueno, ba, barazkiak, biorrazio dira, egunero hartu beharrekoak. Eta bueno, ba guantxe aprobetxatuko deu, ba ontxo batzuk bintzet baduzkeula, honi variedadea emateko. Ze beti esaten den bezala, gero eta variedade gehiago, bueno, ba desberdinak diren mantenugai gehiago lortuko ditugu eta gaina gutxego aspertuko
0: bea, Hori da.
1: Vale. Osagaiek aztertzen bali maitugu, ba hori da gertatzen dana, eta horregatik sartzen ditugu barazkiekin, ez da, ba antzasko daukatelako nutrizionalki gehien emango diguten mantenugaia ura izango da. Honi gehitzen bali maitugu, ba karbohidrato gutxi, proteina gutxi eta koipe gutxi ematen digutela baita ere, ba badakigu izango dela produktu bat oso kaloria gutxi ematen dizkigunak, energia gutxi, bueno, gero beti esaten duna, segunda nola sukaldatzen ditugun, ba bihurtu daizkeu bomba baten baino produktuak beak, ba kaloria gutxi.
0: Osasungarria da.
1: Hori da. Bueno, mineralak ematizkigu, emango dugu batez ere, ba potasioa, fosforoa eta iodoa, ba bueno, hauetako funtzioren bat aipatzeagatik, ba potasioak adibidez, ba nerbio bulkadaren sortzean eta bialtzean parte hartuko du. Fosforok ba ezur eta hortzetako parte denez, ba egiturazko funtzio garrantzitsu bat edukiko du, eta iodoak ba metabolismoa regulatzen duen tiroides guneinaren funtzionamentu egokian ba ezinbestekoa izango da, Vitaminak aztertzen baitugu, ba batez ere jasoko ditugunak izango dira, ba hidrosolugarriak, hau da, uretan solugarriak diren B2 eta B3 vitaminak, eta hauek amankuminean daukaten funtzioa izango da, ba makroelikagaietatik, hau da, karbohidrato, proteina eta koipetatik energia lortzen parte hartzen dutela, Eta guztiontaz gain, ba jasoko dugu baita ere ergosterola. Landare jatorria duten jakietan aurkitzen den sustantzia badau, eta gero ba vitaminan eraldatu daiteke. Gertatzen dena da, ba eguzkiaren eraginaz ergosterola D2 probetaminan bihurtzen dela, eta gero ja organismoaren barruan giltzurrunean hain zuzen D vitaminaren Jesus forma aktiboak sortzen diela. D-vitamina honek, ba, kaltzio, nola kaltzio eta fosforaren xurgapena baimentzen don, ba, ez urreta hortzen mineralizazioan parte hartuko duen vitamina bada. Zerbait jartzeagatik pixka desberdinagoa barazkiekin, bere taldearen barruan, bueno, ba, talde honetan sartzen gendula antzekotasunagatik esan dugun bezala, ba, izango da daukatela sustantzia bat kinina izena duna, eta hau, ba, liseritzen zailagoa danez, ba, gomendatzen dana da sukaldatuta hartzea, ez? Beti esaten dugu, ba, geroz eta gutxiago sukaldatu barazkiak obedeula, eta, bueno, ba, ontxoen kasuan, ba, hobeto izango litzake sukaldatuta jartzea.
0: Baina gehiegi egin gabe ere, ez da, Idoia?
1: Hori da, bere neurri hartuko diogu.
0: Hori da. Eta beraz, gure platerak osatzeko eta nutrizionalki osoa izan dadin, zerekin gomendatzen diguzu laguntzea onjo hauek?
1: Bueno, honi beti gehitu barri eguna da, plater oso bat izateko, hau barazkia konsideratzen balin badugu, karbohidrato pixka bat, eta gero proteina baita ere. Egin dezakegula plater bakarra? Bai, baino ez dauka zertan. Beti ere, guk plater desberdinetan hartzen balin badugu baita ere, osatuko dugu, ba, behar ditugun mantenugai guztiak sartzen ditugulako. Beti hala ere, gogoratu behar dugu, Bueno, ba, gehiena behar deguna guk, behidatzen balin badugu plater osasungarria, ez da, plater horren erdia osatu behar dute barazkiek eta frutak. Mm-hmm. Ta beste erditik laurdena emango diogu karbohidratoi, eta beste laurdena emango diogu proteinei. Hau, mm-hmm. gustatzen zait tarteka gogoraraztea, ze behar bada gehien jaten ditugunak dira justo gutxien behar ditugunak. Bai. Orduan, bueno, ba, emango diogu protagonismo gehio, ontxoei plateran, eta gero besteekin osatu egingo dugu.
0: Mm-hmm. Bueno, ja horrela hasi dugu elkarrizketa, Idoia, egia da onjoen mundua oso anitza, oso ugaria dela. Bueno, hau ere oso komenigarria da, ze modu horretan ez gara inbeste aspertuko, beti onjoak jateaz, baina baldago nutrizionalki desberdintasunik mota batetik bestera?
1: Zertxo bait beti egon daiteke, baina nahiko orokorraz, orokorra da aipatzen duguna, ze oso aman komunan dauzkate mantenugai gehienak. Orduan, bueno, desberdintasun txiki-txikiak, baina ez nabarmenak.
0: Bueno, ba, ikusi dugu behintzat, eskaintzen dizkiguten onurak oso anitzak direla baita ere, zerrenda oso luzea da, beraz, udazkenean murgildu garen honetan, denboraldi bikaina daukagu, ba, onjoen mundu anitzean murgildu baita ere, eta propietate jo guztiak aprobetsatzeko.
1: Beraz, ba, inkomenigarria ondo ezagutzea,
0: Hori da.
1: Guk jaso behar da ditugu behintzat.
0: Bai, ze arriskutsua izan daiteke, azkenean mendira ateratzen garenean biltzera, ba, oso ziur egon behar gara, ze hartzen ari garen, eta eta osasungarriak diren edo ez, edo jangarriak diren edo ez, hori dela garrantzitsuena. Bai, Idoia, beti bezala eskerrik asko gurean izateagatik eta datorren aste azkenera arte.
1: Zuei, bai, datorren aste arte,
0: musu bat agur.

Bueno, Josetxo Lizarreta gure sukaldariarekin harremanetan jartzen saiatzen ari gara. Orain dela segundu batzuk arte telefonoaren beste aldean geneukan, baina eskegi egin du, ez dakigu zer gertatu zaion, baina bitartean saiatuko gara berriz ere berarekin harremanetan jartzen, lortzen dugun.

0: Bueno, ba, lortu dugu, hainbat saiakeren ostean, hemen txedokogu gurekin beste asteazken batez, eta bere umore honenarekin, gure sukaldaria, Jose Txolizar eta Eguardion.
1: Eguardion, Begoña, zer lortu gaude?
0: Bueno, lortu dugu, zurekin harremanetan jartzea?
1: Bai, ez que kobertura txarra dakat, baina, bueno, lortu dez zuekin hitz egitea, eta hemen... Geldi otea zurekin itzeiteko.
0: Bueno, eta benetan eskertzen dizugu beste behin gurean izatea. Josetxo, zei gaurkoan gainera oso plater berezia daukagu, onjoak ditugu gaur bazkaltzeko, eta egia da modu askotara, era askotara sukaldatu ditzakegula, baina gaurko bazkarirako, ba, ze prestaketak proposatzen dizkiguzu, Josetxo?
1: Jo, ba, bueno, nik ingo izuz, bueno, onxuak, ze zaila dian harrapatzeko,
0: Bai.
1: Izan, behin ez ditut hartzen, behin ez ditut hartzen, beti berandu juten izelako.
0: Bai, bai, eta ja, garaia, demoraldia hasi da dagoeneko,
1: Oain azten da, oain azten da, oain da, udazkenan azten dia onxuak, baina aurten ezakit asko dauden, Uzten gutxi daudela.
0: Aipatu dugu, ezetasun gutxi izan dugu azken asteotan, eta horrek ez zuen gehiegi lagunduko onxuak ateratzen.
1: Bai, hoi da, orduan zaila izaten da, baina, bueno, hemen proposatzen zuen nik gauz pilo bat egiteko,
0: A ber?
1: A ber, ba, nik lehenengo ezango izutena da, rapia ontxuakin.
0: Hoi, zego xoa.
1: Salsakit, oso erresa da gaina egiten. Aurrela egiten dena da, salsa, eta salsa zenekin egiten da, hankakin. Osea, bakizu.
0: Bai.
1: Bustanakin.
0: Bai.
1: Ontxo bustanakin, hoi jartzen dugu, tipula, paela baten. Tipula, hoi, dena biguntzen danen, botatzen dugu, ja ondo garbituta, ontxo, ba bai, kirtenak.
0: Bai, hori da, bai.
1: Hoi moztuta, eta hoi potxatzen dugu pixkat, ardo pixkat txuria botatzen dugu, eta uste dugu egiten, eta gero balimakau salda pixkat.
0: Bale, aragi salda adibidez?
1: Ez, arraiantzako da eta arraiz alda.
0: Ah, noski, bai, arrazoia daukazu, zapoa gibar dugula, arrazoia daukazu. Bueno, ikusi duzu ara indik ere, bueno, nire sukaldaritza maila hobetu bar dudala.
1: Bai, ikusten dut. Eta orduan, botatzen dugu arraiz alda eta usten dugu egiten. Gero egiten duguna da, gatza botatzen dugu, pipartxuria pixka bane dugu, obelza ere bai, botatzen dugu. Eta gero, ingo dugu turbizekin pasa, eta gero, koladero batek egin.
0: Ados?
1: Vale. Beste aldetik rapea botako dugu gatza eta sartez baten buelta emango diogu, bai?
0: Bai.
1: Botako dugu gero salsara utziko dugu 4 minutu hola egiten, krema hortzara indeguna eta gero txapelakin zatituko ditugu, laminatu egingo ditugu. Sartez baten salteatuko ditugu eta gatza bota eta pipar pixka bota eta gainetik bota. Gainetik bota. Eta nahi bezu gero, perejila pixka bat, botatzen dugu gainetik, eta prez dago jateko.
0: Jo, ze goxoa. Nik egia da, errezetago jatetxeren batean jan izan dudala, eta ze goxoa dagoen, Josetxo,
1: Baiet, oso goxoa dago.
0: Baize, zapoak berak ez dauka zapore askorik, eta beraz, onjoa bezalako elikagai potenteak, ba, oso ondo batozkio.
1: Bai, oso ondo, tortza zaio, eta gaina, hola txapela laminatua gora, eta hankakin inda, krema hori, ontsona, zoragarri izaten da plater hori, zoragarria, Begoña.
0: Ba bai, udazkeneko plater oso aproposa, orain urtaro berriari hasiera emateko, ongi etorria emateko, Josetxo. Eta bai. Hau plater nagusi bezala jandezakegu zalantzari gabe.
1: Bai, gero indezakegu hori bai, risoto bat, ontsona.
0: Baita, noski.
1: Risoto bat ontsona oso goxoa dana, bai?
0: Bai, ba kontatu, nola indezakegu?
1: Bakizu, risoto beti ematen dugula, ardo txuria, gazta, bai?
0: Bai.
1: Beti, ordu egiten duguna da. Hartzen dugu, paela baten, olio pixka bat, botatzen dugu tipula txetxe inda,
0: bai?
1: Botatzen dugu, ondo, eta gero botatzen ditugu ontxoak. Baina txapel batzuk utziko ditugu pixka bat, azken bukaeran botatzeko, bale?
0: Dekoratzeko.
1: Zeko zogo xo gelditzen dira hola, dekoratuta. Ordu botatzen dugu ontxoak, nazten dugu dena ondo, eta botatzen dugu arroza borobila, ez luzekoa, borobila, esaten dugu bezala. Bai,
0: arroz bomba dena.
1: Dena ondo, eta botatzen dugu ardoa.
0: Bai?
1: Ardoa. Usten dugu hori, naztu egin behar da demu guzin, Hor bai, hori bai begonia jakin behar dezula erroza joa arrezaten. Hor naztutzen, eta gero botako dugu hemen, bai botako dugu hemen, salda haragiena edo jaskoen salda botako degula. Hoi bai
0: Ados?
1: Botako dugu.
0: Osondo?
1: Eta botatzen dugu gutxinaka. Bai? Eta... Arrozen arte, ba, 25 minutu, hola eramaten du gutxinaka, bai?
0: Bai.
1: Eta gero, ejarriko dugu, gurina pixka bat botako dugu, ezakit, 50 gramo adibidez.
0: Ados?
1: Eta gazta, azkeneko momentun.
0: Ados, gazta parmesanoa adibidez,
1: Josetxo? Parmesanoa, oso ondo esan dezu Begoña, parmesanoa, botatzen dugu, eta gero ja, ontxoak batzuk utzi dugunak osoa txapelak, egiten dugu plantxan. Eta jartzen dugu arrozan risoton gainean, eta jateko prest. Horre bai, indezakegu juliana erara, eta zatitxu, osea, salteatu ondo, eta hor bota, eta hor egin. Osea, que primeran.
0: Zegoxoan ondo sukaldatutako arroza, eta zehazki risoto moduan izugarri goxoa geratzen da. Gainera, idoiak aipatu dugu, platera osoa izan dadin, ba, onjoekin batera ondo datorrela karbohidratoak eta proteinak jatea. Eta kasu honetan, platera honetan denetatik dukagu. Alde batetik, bai. Ba, arrozak berak baten dizkigun karbohidratoak, eta gero, haragiaren edo jaskoaren salda horrekin, ba, proteinak ere lor ditzakegu.
1: Hoi da, denetik indezakegu, osea que hor primerako platera daola, osea que hola primeran.
0: Zegoxoa. Ba bai, ba egia san, gaurko menu borobila ekarri diguzu, eh?
1: Nik usten du baiet,
0: eta kategoriakoa gainera.
1: Da gero rape pizkatekin, eta ontxoak erabili, ba primeran izaten da, nik usate.
0: Ba bai, zegoxoa, eta gainera, hoxe, biak udazkeneko kutsu horrekin, eh, zapore horrekin.
1: Bai, kristone baldi jeitxe, udazkena izateko baino,
0: bai.
1: Bueno.
0: Bai, eta gainera biharko, oraindik bero gehiago datorkigu, eh?
1: Bai. Emateu, egondik adudara azala bukatu.
0: Ala dirudi. Baina azken urteotan horrela izaten ari da, eh? Eta seguruanik bai. Urrian ere beroa izango dugu gurekin.
1: Bai, hoi da.
0: Ba, ikusiko dugu.
1: Gehiagila. A ber, eurie pixkat egiten duen, a ber, ontsok azten dian.
0: Hori da, euria egin dezala, bai gure gatik eta baita naturaren gatik ere, eta hortartean, ba, onjoen gatik ere.
1: Baita, bezala gero gunei dugu gure aukitzea, eta bakizu gura gabe gaitzaike, eta ez da posible. Hori da. Natura behar du, gu behar dugu, eta guztio behar dugu.
0: Zalantzari gabe, baia datorren laister. Ba, Josetxo, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik, benetan, besarkada hundi bat,
1: eta datorren astarte, eta denak mendira ontsioak hartzea, aber aukitzen dute.
0: Ea, zortea daukagun.
1: Eta asko hartze baute, bialtzeko guri.
0: Hori da, banatu ditzatela besteen artean, hori da, gurekin gogoratu daitezela.
1: Hoi da, ala espero.
0: Estimatuko genuke. Ba, Josetxo, zaindu benetan, besarkada bat.
1: Bai, berdi, besarkada hundi bat, datorren astartere, ondo izan, agur. I like my coffee cold and my toast just done on one side.

0: Concurso Arnasetik. Y nosotros también queremos, como siempre, conocer las novedades y detalles de esta edición redonda. Así que para eso tenemos al otro lado del teléfono a Martín Aramendi, presidente de UEMA. Martín, eguerdi on.
1: Eguerdi on.
0: Bueno, esan behar dugu ekimen hau aurreko edizioetan bezalaxe arnasguneak diren udalerrietako gaztei dagoela zuzenduta, baina zein balditza eman behar dira herri edo hiri bate arnasgune izateko, Martín?
1: Bueno, alde batetik, UEMA kide izateko, udalerriak, batez beste, izan behar du 160-eko euskalduntasun tasa. Euskaldunak, gehiago euskaldunak zatibi, eragiketa horrek eman behar du 160-eko tasa. Eta arnasgune izateko, kontuan hartzen dugu erabilera. Eta erabilera sintetikoaren batez bestekoa, hau da, kaleko erabilera, gehi etxeko erabilera, zatibi eginda, eman behar du 160 arnasgune izateko. Arnasgunen artean bereizketa bat egiten dugu. Erabilera baldin bada 160 eta 180 artekoa, arnasgune erasana deitzen diogu, eta erabilera baldin bada 180 gorakoa, arnasgune betea deitzen diogu. Orduan, arnasgune beteak izango lirateke, ba erabilera 180-tik gorakoa dutenak.
0: Bueno, beraz, ikusten dugu, Martin, adierazle asko ditugula eragiketa horretan, bai. Baina emaitza aintzat harturik, zebat arnasgune izango genituzke Euskal Herrian, eta are gehiago arnasgune bete?
1: Bueno, ez ditut hemen datuak eskura, baina oraindik badira, oraindik morgoska dira, hor, ba, ez dakit, zenbat kopuru bat esatearen, ba, ez dakit, berrogei tamar herri, olakoren bat, Hor kezkatuta gaude, ba, bueno, iaz, siadekori enkargatu eta publiko egin genuen proiezio demolinguistikoak, ba, nahiko panorama iluna aurre ikusten duelako, ba, datozen 10 urteetarako, eta, bueno, ba, hor, ba, gure alarma guztiak piztu dira, eta, bueno, hainbat ekimen jarri ditugu martxan, ba, alde batetik lurralde estrategia bat, esnatu dinamika, nahiz baina azaltzen hasiko, eta luzatu ingo ginateke, baina, bueno, eta hor, kokatzen da, ba, gaur aurkeztu dugun arnasa gara, edo arnasetik bideo lehiak eta hori ere.
0: Hori da, arnasetik da hor tartean aurkitzen dugun beste ekimen horietako bat, gaur ardatzean izan duzuena, euskara da, beraz, bueno, ba, honen ardatza, baina uste duzu, Martin, kultura arlora ere eman beharreko jauzia behar bezala egiten ari dela?
1: Ba, bueno, eta erreza, ni ba, alde batetik oso baldintza ona dauzkagu, ba, beste hizkuntza gutxituekin alderatuta, ba, gure kasuan euskeraz dakitenen adina kontuan hartuta, ba, 40 urtetik berakoak multzo handi badira, eta hori beste hizkuntza gutxituetan ez da gertatzen, eta hor, ba, hor oinarri handi badaukagu, ba, euskeraz dakiena. Gero da, ba, hor, ba, ze gaitasun duten, eta batez ere nik eskatzen hauena da, testu inguruak ez da, ba, jende guzti horren eta geure kasuan ere gauza bera da, ba, egunean zehar gure aisialdian, gure kultur kontsumoan eta gainerakoetan jasotzen dugun eta kontsumitzen dugun informazio hori dena, ba, beste hizkuntza batzuetan kontsumitzen dugula. Eta horri aurre egitea, hor inguruan daukagun itsaso hori guztiari aurre egitea, ba, ez da erraza, baina bueno, ba, saiatzen ari gara, lozorroan dauden, ba, euskaldun hoie guztiak, ba, aktibatu nahi ditugu, eta, bueno, bani guztu dut, gazte hauek, ba, pixka kontzientziatzeko, eta, ba, ekimen honekin gozatzeko ere, ba, balio duela, arnasa gara, edo arnasetik lehiak eta honek.
0: Bueno, atzo bintzat ikusi genuen, Martin, aurrera pausa da esente ematen ari dela, ba, euskerako ikusentzunezko ekoizpen hauetan, ze adibidez atzo zinemaldiaren baitan, ba, euskal zinemaren ekitaldi berezia egin zen, hor ikusten dugu, boixe, ba, euskarak geroz eta adierazle gehiago dituela industria honetan, zein da zuek egiten duzuen irakurketa? Azken urteotan egondan garapen horretan?
1: Ba, irakurketa ona da, baina esaten dizudana, ba, inguratzen gaituzten ba, hizkuntzek, ba, gure lurraldean, euskal lurraldean, euskara egiten den lurraldean, ba, alde bat eta frantsesa, bestetik gaztelania, eta gero inglesak ere, ba, sekulako indarra du, eta horren aurrean protagonismoa izatea, eta horri aurre egitea oso zaila da, baina, bueno, nik uste dut, ba, euskal zineman, ba, oso lan inbertitzen denean, da diru jartzen denean, ba, oso aktore talde eta zuzendari talde bikaina ditugula, eta emaitzak ere, ba, hor daude, baina, behar bada, ba, ez dakit, hor, bikoizketaren aldeko, ba, plataforma badago, eta behar bada, euskal zinearen alde, ba, apostu iraunkorragoa egindako litzateke ba erakundetatik.
0: Bueno, ba zalantzarik ez dago Martin, lanketa guztia belaunaldi berrienetatik hasi beharra dugula eta hori da hain zuzen ere Arnasetik edo Arnasa gara lehiaketa honen helburu.

0: nagusia. Zeintzuk dira lanen baldintzak? Zeintzuk dira lan horiek bete berrituzten baldintzak?
1: Bueno, ba, baldintza dira, alde batetik, bueno, arnaskundetako ikasle parte hartzen dute, bereziki 14 eta 18 urte arteko gaztengana iristeko pentsatutako lehiaketa bada, horiek parte hartzen dute normalean, eta egiten dituzten bideoak dira, ba, hizkuntz ohiturekin eta halakoekin lotura dutenak. Horrek eramaten ditu, ba, euskerari, hizkuntz ohiturei eta ba, arnasmunen garrantziari buruz ba, hausnarketa egitera. Ne? Eta hori da, bizkate, helburua ere. Ba, alde batetik, gogoeta hori bultzatzea, haiek ikustea, ba, bueno, zein gurutan bizi diren, eta horrek ze garrantzi duen ba, euskara bizi berritzeko, gainerako lurraldetan ere. Eta bestetik, ba, sormena bultzatzea, ez da? Batetik, gogoeta egitea, eta bestetik sormena bultzatzea. Bi baldintza hori dira, eta izan behar du, ba, hizkuntz ohiturekin edo arnasmunekin lotutako gaire batartzen dute, eta hori jorratzen dute.
0: Bueno, ipatu dugun moduan, aurtengoa edizio borobila da, arnasetik lehiaketaren bosaren edizioa da. Ezakit, Martin, ba, urte burren berezi hau dela eta ekitaldi edo berritasunik ekarri duzuen?
1: Berritasuna da, ba, bueno, datorren astean ikastaro bat izango da, webinarra, ba, bideoak egiten ikasteko ikastaro bat antolatu dugu, online izango da, eta bueno, profesionalek emango dute, eta bueno, ba, aipatu, ba, animatzeko, dudan dauden ikastetxe horiek eta ba, animatuko balira, azkenean oso erraza da, bueno, gazteek ja badakite, bideoak editatzen eta, baina bueno, ba, hauek ja bestelako irizpide batzuk eta bestelako oinarri batzuk emango dira ikastaro hortan, eta bueno, ba, datoran asteartean izango da hori, ikastetxe guztietara bidaliko da, horren gaineko informazioa, eta gero, ba, ikastaro hortaran parte hartzerik ez dutenek, ba, izango dute aukera bide hori eskuratzeko ere. Hoi da pixkat, berrikuntza edo, da, bueno, aipatu ditudan, ba, hizkuntz ohiturei buruzko hausnarketa, eta bideoa sortzeai buruzko lan horretaz aparte, ba, baditu ezaugarri on gehiago ere, lehiaketa honek, ba, belaunaldien arteko harremanak bultzatzen ditu alde batetik, talde lanean aritze da, bultzatzen ditu gazteak, eta bueno, ba, denetan importanteena, ba, euskara jartzen behar digunean, ez da? Eta hoxe, ba, ondo tortzen zaie, eta ni egia esan, ba, hiru aldiz izan naiz, hiru urteotan, 2023an, 2024an, sari banak eta ekitaldian, eta benetan, harri bitxiak dira hor agertzen diren bideoak.
0: Bueno, bintzat, pauso garrantzitsua da hausnarketa hori gaztei ere bideratzea, Martin. Noiz arte eta zein bidetatik igorri ditzakete lan hauek?
1: Hor, harrapatu nahi zuen. Nik uste dut, azaroan erdi aldera, ez, urrian uste bukatzen dela, EPA, eta bai, ba, deialdia egiten den mezu hortan bertan, daude elbideak jarrita, elbide badago, arrasetik bideoleiak eta, eta horra aurkeztu behar dira, horra bidali behar dira, eta hori da, pai maia jasoko ditu, eta zertuko ditu, eta bueno, nahiko lan izaten dute, egia esan, azken urtetan parte hartze oso zabala izan da, eta gero, ba, garo, partaidei zortzaie, ba, ez, behar bezala azertzea eta baloratzea lan horiek, eta nahiko lan izaten du epaimaiak, bai, hoiek guztiak ondo baloratzen eta irabazteak aukeratzen.
0: Bueno, ba, hori seinale ona da, kalitatezko lanak aurkezten diren seinale, eta ikusten dugu, Martin, gainera, ba, nolabait ikastetxeen lankidetzarekin bideratzen duzuela ekimen hau, ez da?
1: Bai, hori da, hemen bidelagun izaten ditugu bai ikastetxeak eta bai udalak, eta bueno, ba, hoien lankidetzarik gabe, ba, zinezkoa izango izateke, hain arrakastotxoa izatea lehiak eta hau. Hemen digu, ba, eskerak eman aizkiet guztiei, ba, hoxe, animatu, aurten ere, ba, aurreko urtetan bezala parte hartzera, aurreko urtetan parte hartu ez dutenek, ba, proba dezatela urten, eta hoxe, ba, zalantzan dauenek, ba, datorren aste harteko ikastaro hori egin, eta venga. Bideoak egitera denak.
0: Hori da, ze ziur hor, ezagutzen ez dituzte behintzat, tresna berriak ere ezagutuko dituztela. Ba, Martin Aramendi, UEMA Mankomunitateko presidentea, eskerrik asko benetan arnasektik lehiak eta honen ezagarri horiek guztiak gurekin partekatzeagatik.
1: Ba, zuei eskerrik asko tarte eskaintzeagatik eta nahi duzuen arte.
0: Ondo izan, ondo junta dila, agur.
1: Aio.